mahina e hiwa ai, ai alo o tua pe kaiko ia pe tauhia mo fafana pe mo ohi ka ua ko ne mateo teo pe kaiko ia pe kanato mui mui o au ki kare vare i ngā ue.